wa are to me wo saudi no ya ba tuja kwa tamfo so wo ba pe ja sa so ukro so ma ja no wo

se nyame bia nni ho Michael se obi enu ti me so ti urade wei e ti wachi ase ofon sam Lucifer uti me so ti yo ono kono ye fotu da ya hu ti fu